ما بخير گوشتران ما يا جيايه از دلال ما هني ميان هوتي هر روز ساعت 6 شاني ده ما بين ميمان شما خو ويرا مكره ما وينگ راديو ده برن تهت ما بين وينگ شما واشت شما وما بديران شما دره